yako hauya iaktive ku Vodacom ni wakati tuko na ba frère betu nos agents wanakuwa kana biko bien na bien na majile zetu banapitaka fasi yote tulishakaweza kuba disponibilize na kubatia fasi yote fasi kwenye banapashwa pita na kote kwenye banapita unapashwa mkutu na msimamisha kaka nisaidie unitilie simu yangu ku M-Pesa batakutilia. Na kama unapenda ngine mafasirio zaidi kuhusu Vodacom, atakuambia. Na kama unapenda tena vitu zaidi, maservice, kama unapenda uke swape, kama unapenda uke largire konte yako, kama unapenda ufanye nini, unakia kushope yetu sa problem, afase na raw bank, ukisha fika pale, bata kusaidia na kukufanyizia vitu, kama unapashwa, kama unapenda. Piske kwetu tuku na principe moya, le client est roi. Na kila client, puisque il est un réseau de vivre à Vodacom, ni client, peu importe, qui tu gagne nous na recharge, kama ni ngapi, ukwa nuna jua kesi una ile, una recharge, ile, kama ni kidogo yako, il est un jeu qui à Vodacom in na marché, na sherti, il faut tuna kutraite comme un roi, puisque wenchu na acha, si tuna vivre, wenchu na acha, si tunaendelea. Donc pamoja na Mungu na wewe njoo inaacha Vodacom ina vivre. Na sherti wakati njoo nafika kutulomba service en tout cas usijisentir gêné unaingia unakuya tutakutumikia ju kazi yetu njo ile si tuko bafanya kazi venu na nyinyi njo babose wetu alors inompaka kutumikia bose mzuri. Voilà, ile njoo nteza sema kwanza juu ya ma forfait internet mais tuko toujours aligné ma forfait ni za mingi na wepe kuna pasha penda kujifunza ta mingi unapita tu mu ons unakamata activation unajifunza piske Vodacom ayo ma syntaxe yake ilishakatia masomo pale na kila mtu wote anapasha jifunzia pale. Maintenant tu parle kwanza tena kuma forfait minute. Ma forfait za minute donc za kuita za tout réseau. Manake ujue kizi siku kama wakati yenyewe kuna unauza unité kama tu unaenda ku cabine usijisumbuke kusema tena unauza tu ma forfait za kuita Vodacom hapana kwa naita tout réseau. Donc unasema mimi nakuya uniactive munitumie za tout réseau. Ile tout réseau msikilizaji mpenzi kama kuna 20 unité kwa ku téléphone forfait tout réseau na kupatia ka 2.5 minutes. Ma minute 2.5 déjà 20 unités. Wana kuongezea mo 15 SMS. Wana kuongezea mo 15 mega. Kisha unakuwa na bonus ya nuit. Donc ile mapel za kuita busiku de 1h du matin à 4h59, bana kupa tena 15 minutes ya bure moyenne 20 unités. Nazo ziko na validité ya 24h. Avec 20 unités kasema mimi nauza niko na 20 unité dizo valeur ya 20 unité ama unafika tu kukabinu sema kutumia za valeur ya 20 unité ya tout réseau Vodacom itakupatia 4.5 minutes bana kuongezea 30 mega wanakupa 30 SMS plus wanakupa bonus ya 20 minutes bonus ya kuita ma minute zile za busiku za kuanzia 1h du matin mpaka 4h59 ku 30 unité nazo ziko na validité ya 24h. Avec 50 unités, Vodacom anakupatia 8 minutes, vana kuongezia kwa 80 mega, vana kuongezia kwa 80 SMS, vana kutilia bonus nui 20 minutes. 20 minutes zenye vana kupatia, zenye weye unapashwa ita de 1h di matin mpaka 4h59, mwena 50 unités na validité ni 24h. Maintenant, senyu unakuwa na sa unité, yani 1 dollar, Vodacom maramwina basikile inakupatia validité à 72h. Avec 1 dollar, banakupa 16 minutes za kuita tout réseau tenyo unapenda ya Mkongo. Banakuongezia 120 mega, banakuongezia 120 SMS, banakupa bonus nui 30 minutes. Zenyu unapashwa ita de 1h di mat, dizo de nani, de 0h 1 minute mupaka 4h59 unaita tu batu sa problem pendant 3 jours donc 72h.
Maintenant, wakati nyume kwa deja na sa